0: ងានថាតាំងមួយក្លោអាឡានផ្លួងណេណាឌីនួនណេរាត្លោតាគិរាយ៉ាងាគុំឈនីតាំតាំមិនសាខាយ៉ាំណេអាឡានដាបន្តាំណេហលីសូតាំណេបកតមពួតាតាំងបាយាតេអបិណប៉តឡាគីតាំស្ដាំកគុណាំណាលួនណការាលួនណងរីបូចាំហលីតាំណេបដាផើផ្លូណាលឹមចោតាទុតណេតាំណេមិស្ទីតាំងណាំយ៉ាងាតាំងណាំសំណងណាលឹមតេណាំមិស្ទីតាអរុណបតណាឌីតាយ៉ាងតដាក់ណានតណាអូកាលកអេបកាយគុណាឌីណាយ៉ាងណាចោលឡាយ៉ាងទៅចូលណេគុំកណាប់ណាំខ្ញុំស្ទីតាអរុណបតណាឌីតាណេ
1: អីយ៉ាមិនសឹងណាមិនបរិណូរ៉ៃប្លងប្រូក្រាមមកតឡលវេនី
0: អូខេគុំកណាប់
1: នេះថាគណាមិនក្លោលេមពីជីឌីណេកាមេតេយ៉ាកាអឡងពីអស់មក